baye musuma ko gis baye mu ndaw dong la xam fayekuma len wer dara ñu xon nañ ma ci sacc mag doomi bayam ji ñu andal kérok serigne daara yi ci diñu dacc ci dong daara yi ngir ñu mokal alquran fi sabilillahi ta'ala ci am ci wajur yo xamni gore wuñu waxna ko barki demb bañu ni wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man len yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeena wax seigne khadim ni ko jingal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bolenté ci kasso bi waye amna wajur yo xane bu doon ñoma dañu def bokk daw rocc ku genn ci mani len wax len ba tay di suba ne len ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu loss ngeen wara yer seen doomi même buñ len de tej ne len ñoko def yonante bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul dañuy jema comparer yu bokul legui dañuy wax nan nañu indil ben yax ci alquran bu wax ni waresna jing mané ah lo gisut ci alquran rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj baxam kan ci yeen moma mané indil ben yax ci alquran bu ni de len lek ci amu jeun midi nañ ma indil ben yax ci alquran bu wax ni de len lek yap wuñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek kulo wasra bo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay set li bax ci sa sante nga tan ko diko lek waaw donte ab yakhrutun ci alquran ni jeng len gonay waye serigne daara bi ci metatam ci xam xamam mayna ko ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg bu mako meune pied fi ne legi kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekki alquran mokal alquran ngani ko li ngay def wax mako foko tak alquran ba diko nire leg jiko yu bon yo xamne su tuba mi bon yeko fi don def di japp sunu mami di jaay di len manote ni diko jema nire leg mom diko bind ci seni journal surtout journalist yi ay faux musulman yo xamne ni gemuñu dara ci l'islam andak ay lobby yu nek ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nek ci gannaaw surtout journalist yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu khadim journaliste bi jëk def bi jëk yeglé xibar bi koki la tuddu koki dañu ja amna koki xalé buñu jëngoon ci koki waye man amna ci tutlu mëna xari moy ñu genn ci wa koki di dem di jema demantir naan dédét koki kenn du fi jëng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la koki waye mbollem serigne yi nga xamni ñoo ne fi ci Sénégal amna ño xamni man xamna len noy seen khalifa bay tay wallahi alhasim dañ leena jengon bañ nekk ci daara ñu jang alquran te man xamna len te noy seen khalifa bay tay bu fekkon tane jengu ñu len ay delinquant lañuy doon te tay noy seen khalifa bay ci kaw suuf mané muy procureur muy président muy mbollem ñi nga xamni ño nekk ci état xamnañ ni keur serigne ci amnañ ay daara yo xamni dañu jënd seen dongay par ñaari dong lañuy bolé di leen jënd lutax demu ñu japp serigne soso xana kon légui rew mi am nday ak amul nday la té ñom xamnañ ni serigne soso suy may wax seen daara ya dañuy jëng ñom sax buñu jëng ben xalé way par ñaari xalé lañuy bolé daara jo xamni ñaar témir ñu teung fa jëng ñu ci lulul juroom nit kon kay sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaar témir yi donga ni fi témir beug djuroom ñen fuk ak djuroom jenguñu ci kenn ñu jengu djuroom yi rek ah kon djuroom yi yakel ku soos kon djuroom yi do nga yi yakel ku soos waye defu ñu nona xana na li jël rek yobu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jeng xamu ci dara mani serigne sepp wara na genn def déclaration ni ah da ngeena bañ koy jeng ñu waw ñun serigne sepp sun daara yi bo ngeen deme fekk fa dong yu jeng ba xam cheikh abdou aziz ad-dabaghi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyid alhaji malik jamono abdou djouf biñ fa jappé ab serigne daara ca kaw la
mom waxanti wu ci da baye bañ ni tay le sour jugement bi motax kéro bama waxé ci radio bi mané buma don seigne muntaha buñ ña tay le sour jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko siger ba atté ko ba nopi mune may tuddi peine bi cheikh abdou assid dabakh bu tiwawan bi nga xamé ni japp nañ ben serigne daara ci kaw la xamul serigne daara ba dé te serigne daara bo nekata jamono bo sax mom am mouride la waye mom dégg na serigne daara bi ni nga xamé non la daara am di gëna yafay mokal alquran.